Wakana Bamwo. Hey, Zaniana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamwo. Hey, Zaniana Semtio. Woni Antonio. Wabaya Wusa. I want your name.